Malo mo la Maria o eki le le ya tomo pe bo lo ngi koto a wat ke ai pol ko la mata la mo le le ai ba hen a le tomo ta do mo to ku ai fo ta en ke to lo ta ha yu kwa ye ta wi from a to ngai ai la Maria o eki le le ai ha ta glo tu pe le le ya tomo mo bo lo ngi koto a wat ke ai pol ko la mata la mo le le ai ba hen a lo tu tonga Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi.